hater, hona hater, hona Africa borwa hoi hoi. President ya Matu-K isailendile ka kwa rwa tsabela seng ya gaso. Le kwa FM 91.0 megahertz medumo ya le kwa.

le tse batfela optile tse o ile wa mfodi sa ke kula ke sa gono ho amohela ho rakisana mme hey ngoneso msebitswa modima tswa ngoneso a ke msebitswa modima ngoneso ha re lebo ha ile mo bona o fodile o bile hantle kgetse da motho ha re lebo ha re lebo ke hona a ke lebile go kgetse da motho ke ba ga lo go tsedi motho ngwe modiwa ka ke sa peto mo pilo mo temo mo modiwa ka ke ntwe e kgolo bona ba isa ga lo go tsedi ha o se peto mo pilo mo temo rena modimo ntse o shibile ntse ga tsa ke ke ntwana wa sebetsa man Entwana wa sebetsa man. Ala go tsedi mamidi wa ka. Modimo o sebetsa mothemo o tsa pheto pelong ba hao. A ke tsebe. A ke tsebe ha bo ntola. Modimo o sebedisa mothemo o tsa pheto bo pelong ba hao. Ke ya leboa. Ka mantsu a hao wena kgetse da motho. Ke ya leboa ka mantsu a hao. Le nna ba pala ka go le golo pelong ba ka. Ha ntse ke bona mantsu a tjena. Wa bona ha le nna le me ke ya ntee. Ba bophelo ha le kae ke me ke phedisang teng ha re phele ka he ko ahe ntshetse ko tshetse together we can do more wena are ke ba tsama le mongotsa hle ba rafa LT ba re tiranga ke mongotlo o tshelang dijo Ha ga tiranga ke mongotlo o tshelang dijo ha bo ntate ba rona ba theohela ka ma 70 se kwa na mogotsi wa ka aya tiranga ah mashaba ke tla motho ma tiranga nna to boike nna ke tiranga ke tsebang ka teng o bona tiranga ke mokeke ke it's something like a suitcase ya ka puwa se jwale jwale mara ke ya neneng ya le senke e kgona mamile ka mone ke a o jwetsa e le kgona e na le ski le kenya ski ya mpona ha ke o bona ski se se ya mpona ha ke o tsiba ha o ile maeng that o ile a motho mana kgetse ka mpona ha ke ha o tshwanela o botse go motho o teng na ka mpona ha ke wa tsiba sena sa kgatlha mpona ha ke wena ga ke tsiba tiranka ele eno no kgetse da motho e nana ya le senke nana wa bona ya le senke nana e golo e kanana ke tsiba lona tiranka nna o ya ka nna a ke yona eno no ga me di shebana go la mogotsa ga tlhe mongwe mongwe mongwe go tsuma show ile mtse mo go tsupe ge fetse go ngana ne ya pele hle a mo ga ke go na pele mit na cruise ke la no mogotsa sa bala le tsamana le ba le tselo wa go ja ga hle ga mangwe tsamana le ba go tlotlo ba go tlotlo mogotsa wa ka a re ya go rena ne ya bukai a se go rana ne ya e ya burraro wa mogotsi wa ka o ba ke tsena shelo mogotsi wa ke la burraro ke tsena tsena shelo mogotsi wa ka hle a ke relationship was there mogotsi wa ka go re shebana mo go re shebana mo di wa ka go rane go tshwara tse di fetse la ka shelo mogotsi wa ka go re shebana go re shebana go re shebana mogotsi wa ka me tsena mo di wa ka go njwetsa go njwetsa go njwetsa go njwetsa fela mo mogotsi wa ka gore ho ya ka wena ho ya ka wena gore na